Split, poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

letom na noć po cesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za manu bio je ris naporen dan, sebi ris morao na sredi pasini. Na engrast na pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog im pa čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga skuški zde te življe djeta, buldog je za pio bolj pa še budica za njim takole. In ona babam, babam, babam, babam, bom, in ona babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In zbog sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našljega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je dvih takole.

0: Mladino, in kje si bila celo noč na Štajerskem valu, kje ste vi bili eni mogoče v nočni in se zdaj vozite domov, srečno na poti.
1: Tistim,
0: ja, pa dobro jutro, pa lahko noč. Dobro jutro pa vsem vam, ki ste pravkar začeli dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. Glavna cesta med Socko in Vitanjem je že od februarja zaprta, saj jo celovito prenavljajo. Vitanjski župan Andraž Pogorevc razlaga.
5: Cesta je v domeni države, izjemno smo veseli, da nam je država prisluhnila. Rekonstrukcija dolžini 1,3 km bo po zagotovilih izvajalcev končana nekje do septembra in verjamem, da smo pa septembru, oktobru veselili te, bom rekel, prepotrebne pridobitve za občino Vitanje.
4: Nove bo okoli 1,3 km ceste, do konca del je obvoz po državnih cestah na relaciji Vitanje, Stranice, Ivenca, Nova Cerkev, Socka. V Celju pa so odprli centralni dokumentacijsko-digitalizacijski center, ki bo za vsa slovenska sodišča digitaliziral pisne vloge, prejete v papirni obliki. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je ob odprtju dejal, da center pomeni pomemben korak pri posodobitvi pravosodja, saj bo razbremenil zaposlene, izboljšal dostopnost podatkov in povečal varnost dokumentacije. Slovenska sodišča sicer letno prejmejo okoli 2 milijona fizičnih vlog, center v Celju pa bo ključen za njihov prehod v digitalno okolje. Za zdaj v okviru pilotnega projekta digitalizirajo pošto celjskih sodišč, do konca leta pa naj bi vanj vključili vsa sodišča v državi. Trenutno je v centru zaposlenih 27 ljudi, do konca leta pa jih bo predvidoma 52. Končajmo pa z visokimi temperaturami. Zaradi visokih nočnih temperatur ljudje vsako leto izgubijo povprečno 56 ur spanca. Več kot 10% izgubljenega spanca je neposredno posledica dviga temperatur zaradi podnebnih sprememb. Študija je zajela podatke iz 1338 mest po vsem svetu od leta 2020 do 2025. V skoraj vseh mestih zajetih v analizo se je vpliv podnebnih sprememb na izgubo spanca od začetka 70-ih let prejšnjega stoletja kar podvojil. Še posebej ranljivi so starejši od 65 let, ženske, majhni otroci, nosečnice in ljudje z nižjimi dohodki. Kako visoko pa se bodo povzpele temperature danes, slišimo v nadaljevanju.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
7: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan v notranjosti več jasnine, tu in tam bo možna še kakšna ploha ali nevihta, dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo vreme sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, no v soboto pa po napovedih spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V tem trenutku imamo v Slovenskih Konjicah 19 stopinj, 20 v Tepanju in v Kozjem, 20 prav tako v Rogaški Slatini, 21 v Žalcu, 24 stopinj pa v Poreču.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani je že zastoj zaradi jutranje prometne konice. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski
9: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: 6 minut je čez 6, četrtek je tu, 16. julij in znano je, kdo se bo to nedeljo pridružil reprezentanci Španije v velikem finalu nogometnega svetovnega prvenstva.
0: 40 let po božji Rocky Maradone sta se včeraj na svetovnem prvenstvu ponovno pomerili reprezentanci Argentine in Anglije. Kaj se je dogajalo v Atlanti, pa slišite v nadaljevanju.

0: Servo na jabolka in štarski val, 15 minut čez 6 je Lauro in Daur, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 40 let po finalu svetovnega prvenstva, v katerem je Argentina osvojila naslov svetovnega prvaka proti Angliji in to z božjo roko Maradone, sta se včeraj reprezentanci Anglije in Argentine ponovno pomerili na velikem odru.
1: Tokrat v polfinalu, torej v polfinalni tekmi in Argentinci so zmagali. Zdaj, Angleži so z 1-0 vodili skoraj do konca tekme in potem ponovno v manj kot 10 minutah 2 zadetka Argentine, mimo grede, Messi je dal 2 asistenci in torej zaslužena zmaga Argentine.
0: Normalno.
1: Z 2-1.
0: Kaj pa kaj druga pričakval? Če ne da gola, da pa asistenca.
2: Ampak to je zdaj priložnost za Angleže, gol! Gordon, 1-0! Fernandez, gol! 1-1 je v Atlanti, še ena žoga v sredino, gol! Lautaro Martinez! Konec je in Leo Messi nadaljuje svoj pohod k ubranitvi naslova svetovnega prvaka.
1: Kapo dol. Špani se je v velikem finalu, ki bo to nedeljo ob 21. uri v New Jerseyju, pridružila Argentina.
0: Tekma za tretje mesto pa to soboto med Francijo in Anglijo ob 23. uri v Atlanti.
1: Evo, vrhunec nogometnega poletja je tu.

0: Eros Ramazzotti, 20 minut čez šesto. Pri nas v Šentjurju se je v bistvu zelo glih nebo vtrgalo, dežuje na polno.
1: Stalo se, ja.
0: Ja, verjetno še večja previdnost na cestah je tako
1: dalje. Ampak hvala Bogu, se da še je tudi zelo, zelo potreben, ne?
0: Super,
1: pa tudi radi ga imamo, ne, ja, konec koncev.
0: Ja, tako obožujemo, daž.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med počivališče Maribor Zahod in priključko Maribor Center proti Slivnici. Zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Nekje 10 minut si vzemte več časa. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
7: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
8: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
9: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
10: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
9: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
10: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Pop dizajnovci, ko si na tleh in štajerski val točno pol sedmih je in oblaki danes nimajo zadnje besede, čez dan bo več sonca, tu in tam še vedno lahko nastane kakšna ploha, dnevne temperature pa do 32 stopinj. Jutri nas čaka pravi poletni dan, sobota pa bo spet malo bolj muhasta, oblačno bo s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Če ste za volanom, ne imejte pretežke noge, opazili ste policijsko kontrolo oziroma radarsko kontrolo v Vojniku smer Ivanca. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališče Maribor Zahod in priključko Maribor Center smer Slivnica. Na Štajerki je prav tako zastoj pred Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutrne prometne konice 10 minut se vam podaljša čas. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol sedmo je četrtek, je 16. julij in če slučajno poznate koga, ki ima ofidiofobijo, pol danes ni njegov dan.
0: Danes je svetovni dan živali, ki jih res marsikdo ne mara, so pa drugače te živali zelo koristne, no več slišite v nadaljevanju.
3: Štajerski val.

0: Mendy.
1: To je to, 9 minut čez pol sedmo, Lovro in Lovro želimo dobro jutro. Danes je svetovni dan živali, ki vzbuja velik strah pri veliko ljudeh, oziroma jaz imam občutek, da pri kar večini ljudi. Ne?
0: No, če vas je zelo strah teh živali, potem imate ofidiofobijo.
1: Svetovni dan kač je danes in 16. julij je datum, ko ozaveščamo o pomembnosti kač v ekosistemu, njihovem ohranjenju in razbijanju mitov, ki krožijo okoli kač.
0: Torej, kače niso grozne in smrtonosne živali, ki prežijo na ljudi, pač pa so običajno zelo plašna bitja, ki se z ogrizom branijo samo tedaj, ko se, ne vem, počutijo zares ogrožene. Brez razloga ne bodo nikoli napadle.
1: Kljub temu v Sloveniji živijo tri strupene vrste kač, to so modras, laški gat in navadni gat. Bolj pogost je modras, ki ga je tudi lažje spoznati po značilni rožici na nosu in značilnem vzorcu.
0: A mi že laški gat živi v Laškem?
1: Čuj, mogo je laščano vprašati. Ne?
0: No, med nestrupenimi kačami pa v našem okolju živijo še belouška, črnica, smokulja, kobranka, navadni goš, progasti goš, pa mačje oka, kača.
1: Pa še eno poznamo, čakajoči gat, oziroma kot ji rečemo, kraljica hladnega pogleda.
0: Kaj bo to?
1: Ja, to pa so naše babnice doma, ko nas čakajo, da pridemo v petek po šihtu domov, ne?

0: Ajča, volim te, klapa kampanel na Štajerskem valu, 6:47 je na uri, počilo je, Davor, ki?
1: Ja, v Šentjurju pri križišču za Rogaško Slatino, tam nastaja zastoj, tako da bodite pozorni in previdni, izmenično enosmerno je promet zdaj urejen, so že policisti na kraju nesreče, upam, da ni kaj hujšega. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med počivališče Maribor Zahod in priključko Maribor Center, smer Slivnica. No, na Štajerski avtocesti je zastoj, klasika pred Domžalami proti Ljubljani in med Ramlami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 15 minut. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
4: Stara Dona vam daje
3: bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepiku in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
2: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
3: To soboto, 18. julija ob 20.30, vabljeni na country koncert hrvaške zasedbe Diddle in the Middle na Evropsko ploščad.
2: Več na visit-rogaska-latina.si. Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
7: Je razstavljena tudi knjižica z koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
8: 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč, končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
9: Vožnja je bila zanimiva, mopedi so zdržale, kateri moped je danes zdržal, če bo en čas letel pa šel.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
10: Štajerski val.

0: Odlična Tina Turner in Štajerski val, ura je bila 7, čas je za novice, za katere skrbi Nataša Leskovše.
1: Nataša, dobro jutro.
2: Jutro. Dobro jutro.
1: A si naspana, a si šla včeraj slučajno pozno spat?
2: Sem šla kar pozno spat, nisem sicer, če misliš, to gledala skozi tekme, ampak vseeno sem pa spremljala.
0: Mimo grede, ja, včeraj je bila nogometna tekma med Argentino in
1: Anglijo.
0: Anglijo, tudi v tem vredno v novicah, ne?
2: Ja, točno, ne gre brez tega, ne, seveda.
0: No, glede na to, da si ženska, vse pohvale, da tudi takšno stvar vključiš v novice. Bravo, Nataša.
2: Mislim, da to si zdaj spremljamo.
0: Ti si pa zaužent.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Na območju nekdanje drevesnice v Medlogu bo kmalo zaživel drevesni park. Za ureditev območja je celjska občina prejela 680 tisoč evrov evropskih sredstev. Z ureditvijo območja bo Celje dobilo novi javni prostor za rekreacijo, izobraževanje in druženje. Župan Matija Kovač.
6: Kjer bomo dobili igrišče, prostore za skupnostno vrtnarjenje, predvsem pa celoto uredili v parkovno površino kot del zelenega javno dostopnega sistema mesta.
5: Posebno pozornost bodo namenili zasaditvam dreves in grmovnic, ki bodo ohranjale značaj prostora in spominjale na bogato vrtnarsko tradicijo mesta. Knjižnica Šentjur pa ima novost, paketnike za prevzem gradiva. Tako je mogoče knjige prevzeti tudi izven delovnega časa knjižnice. Gradivo je treba rezervirati, nato pa vas čaka v paketniku, ki ga odprete s kodo na mobilnem telefonu. Vsa navodila dobite preko SMS poročila. Paketnik je na objektu knjižnice v bližini vhoda v nekdanjo pošto. In še k športu, nogometašem Argentine je uspel nov čudežen preobrat na svetovnem prvenstvu v nogometu. Proti Angležem so najprej zaostajali z 0-1, v končnici tekme pa so dvakrat zadeli in slavili z 1-2 ter se uvrstili v veliki finale. Tam jih čaka obračun Španci. Argentina je branilka naslova, lovila pa bo četrti naslov svetovnega prvaka. V finalu bodo igrali sedmič. Argentinci sanjajo o obrambi naslova, kar je do zdaj uspelo le Italiji in Braziliji.
7: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan v notranjosti več jasnine, tu in tam bo možna še kakšna ploha ali nevihta, dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo vreme sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto pa po napovedih spremenljivo oblačno s pogostejšimi plohami in nevihtami. Še aktualne temperature na Bledu v tem trenutku 19 stopinj, 20 v Braslovčah in v Dramljah, 21 stopinj v Pražinski vasi, v Celju in v Brežicah.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Previdno v Šentjurju pri križišču za Rogaško Slatino, torej če se vozite proti Mulejo, pazljivo, ker se je zgodila manjša prometna nesreča, tam je nekoliko oviran promet. Zdaj, kakšna je trenutna situacija, lahko mi sporočite na brezplačno številko, že naprej hvala. Potem je previdno tudi na štajerski avtocesti, kjer ste nedolgo nazaj poročali o gneči, če se vozite iz Dramelj proti Mariboru zaradi jutrenje prometne konice in zaradi zožanja pasu. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center smer Slivnica pa je okvarjeno vozilo. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 5 minut je čez 7. četrtek, 16. julije danes. Ja, 2 dni še stisneva in greva s pušnikom na dopust.
0: No je, že komi čakam. Še malo, ja. No, še malo pa nas loči do rubrike Unikatnih 5. Po dveh brez pauze slišite.

0: Roxette in Štajerski val 11 minut čez sedmo na današnji mali petek, 16. julij. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro, v nadaljevanju slišite Damjana Murka, Adija Smolarja, Vida Valiča, Natalija Verboten in Dominika Kozariča, ki so odgovarjali na mojih unikatnih pet vprašanj.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Damjan, če bi moral en teden delati v poklicu, ki nima nobene veze z glasbo in show biznisom, kaj bi izbral?
4: To bi bilo pa kar težko, glede na to, da noč ne znam, bi mogoče bil pilot.
1: In mene na tem avionu zagotovo ne bi bilo.
4: Zagotovo ne.
1: Adija, tvoja glasba je vedno polna optimizma, ampak priznaj, katera stvar te v življenju najbolj spravi ob živce?
5: Čredništvo bi rekel. To pomeni, da ljudje na žalost ne radi razbišajo svojo glavo in se zelo hitro pustijo zmanipulirati. Čeprav jaz vedno znova poudarjam, da je sreča odvisna od našega dojemanja stvari, se prav mi sami krojimo svojo lastno srečo.
1: Vid, če bi bil stand-up prepovedan, kaj bi bil tvoj rezervni poklic?
6: Mater, a je turistični vodič tudi prepovedan?
1: Ni.
6: Ni, ok, to.
1: Ok, in zakaj glih turistični vodič? A si kdaj to delo opravljal?
6: Ja, mislim, gledal sem jih, kako to delajo in se mi je zdel dosti lahko.
1: Natalija, če bi na koncertu na mesto mikrofona v roke pomotoma dobila predmet iz kuhinje, s katerim bi si najbolj samozavestno pomagala pri petju?
7: Seveda kuhle, metlice, vse te stvari, kar pridno uporabljam vsak dan, tako da sploh ne bi bil problem.
1: Dominik, kaj bi recimo Kozarič kot najstnik rekel Dominiku Kozariču danes? Bi si ploskal ali bi ga malo kregal?
8: Verjetno bi se pa skregal. Boljše vprašanje bi bilo, kaj bi rekel Dominik Kozarič danes, če bi srečal samega tebe kot najstnika.
1: Pa dajva reči tako, evo.
8: Bi se tudi ful skregal.
1: Zakaj?
8: Ja, zato, ker bi rekel, ej, p***si za bit. Pardon.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Time after time na Štajerskem valu, če smo ravno pri času, 20 minut je čez sedmo, pri nas v Šentjurju ne dežuje več, počasi iz oblakov kuka sonce, upam pa, da ne dežuje na cestah, Davor, kakšno je stanje tam.
1: Zgodila se je prometna nesreča pri križišču za Rogaško Slatino, torej na relaciji Celje Rogaška Slatina v Šentjurju, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Sicer pa hvala Bogu, no zaenkrat vse štima, razen tega, da je čas jutranje prometne konice, kar pomeni, da je gneča proti mestnim obvoznicam in opadnicam. Nič 80-21-21, če sem nekaj pozabil.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes. Nič 3-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
5: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
4: Vitapur.si.
6: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
7: Za nasmejane dni.
8: Mali gospodinski aparati Iskra.
7: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
11: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
13: Oboje!
14: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
15: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
16: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
15: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
16: Štajerski val.
15: Prijatelj.

0: Rock me baby in evrovizijske iz leta 89 na Štajerskem valu. Ja, danes bomo oblake počasi zamenjali soncem, pa še prijetno toplobo. Čez dan se bo ogrelo do 32 stopinj, kljub temu lahko popovdne še nastane kakšna ploha. Jutri vreme poletno, sončno in vroče, sobota pa vremensko ponovno bolj razgibana, več oblakov in krajevne plohe skupaj z nevihtami.
1: Pri križišču za Rogaško Slatino v Šentjurju, torej na cesti Celje Rogaška Slatina, je v Šentjurju promet urejen izmenično enosmerno, ker se je zgodila prometna nesreča. Do prometne nesreče je prišlo tudi na Podravski avtocesti, zaprt je vozni pas med Draženci, Lancovo vasjo proti Gruškovjo. Potem okvarjeno vozilo ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključko Maribor Center proti Slivnici. Če ste na Štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani je gneča zaradi jutrene prometne konice, tudi med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med Slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani prav tako previdno oziroma pojdite pravočasno od doma. Potovalni čas se vam v vseh primerih podaljša za cirka 15 minut. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Minuta je čez pol osmo, četrtek, 16. julija danes in danes je dan jedi, ki jo večina otrok ne mara.
1: Ja, prav spomnim se, kak me je mama silila s to hrano, ne? Jaz pa niti ene žlice nisem mogel pojesti. Danes bi jo lahko jedel vsak dan. Za katero jed gre, izveste čez dobrih 7 minut.

0: Flirtovci in rad bi ti povedal in Štajerski val 7:38 na uri, Lovro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je danes 16. julij, a se še spomnite tistega slavnega mornarja s sidrom na podlakti in pipa v ustih, ki je postajal super junak takoj, ko je odprl konzervo špinača.
1: Ja, itak, Popaj, mislim, klasika otroštva, stari.
0: Valjda, in doma, ja, vedno ista scena. Jej špinače, boš tak močen kot Popaj, ne? Najprej mama, ja, zdaj pa še žena, ne?
1: Zgodovina se očitno res ponavlja.
0: Ja, ta mala dva špinača obožujeta, mislim, kdo bi si mislil, ne?
1: Tudi moja mala. Maže špinačo, papire, krompir, to nora. In čist za info, danes praznuje špinača.
0: Ja, zato evo še nekaj špinačnih dejstev, da boste lahko pametni prikusili, recimo, ne. Špinača jih shaja iz antične Perzije, danes bi rekli Irana, ne. Po zaslugi Arabcev je prišla v Evropo že v srednjem veku. Je ena najhitreje rastočih zelenjadnic.
1: Bravo.
0: Zraste v manj kot dveh mesecih.
1: Zelenjadnic?
0: Zelenjadnic.
1: Kakšen izraz, mislim.
0: To je to, le.
1: Dobro se najdo. Kaj pa to, ste vedeli, da je zamrznjena špinača pogosto bolj hranilna kot sveža, ker jo takoj po obiranju zmrznejo, medtem ko sveža včasih nekaj dni počiva v trgovskem hladilniku.
0: Ha, pa lepa posledično zaradi tega pač
1: ja, vale, zgubi pač ja, namenne vrednosti. Ne?
0: Tako da ja, danes ni izgovorov. Špinača, hrjanovke, pa pire krompir.
1: Pa jajčke na oko zraven paše sam.
0: Ja, to pa itak.
1: To je spet men prazen fojter, to ta špinača.
0: Pa ti se.
1: Pa včeri tiste murke, ko smo govorili o njih prazen fojter, dan špinača, dan prazen fojter, pa to si takoj lačen. Pa to spet kila govedne, pa ne drži več kot pol ure.
0: Pa daj, no, pa ti si opleden, lega. Ti pa to ti tvoji prazni fojter,
1: pa
0: no.
1: Pa to mora biti šnicl, krampir.
0: Ja, pa sej, imaš hrenovko zraven, da daš govedno. Špinača ti je sam za en tak mala, veš, zraven.
1: Ta ti si leh mi v oko špricnemo špinača.

0: Le Sirk, Time pelješ v norost na Štajerskem valu 12 minut pred 8. Lovro in Davor želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 16. julija je danes datum, ko praznujeta dva znana Slovenca, ki sta nam v času svoje aktivne športne kariere prinesla ogromno razlogov za veselje.
1: Ja, Robert Kranjec, nekdanji smučarski skakalec, praznuje 45 let.
0: Praznuje pa tudi nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance in eden izmed najboljših nogometnih igralcev v zgodovini Slovenije. Srečko Katanec praznuje na današnji 16. julij 63 let.
1: Vse najboljše pa tudi vam, če praznujete.
0: Vse dobro.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
6: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kmbendovci in verjemi na Štajerskem valu, ura je 8.
1: Ja, verjamemo v lepše vreme, ne?
0: Ja, valjda, zdaj dežuje, ne, trenutno.
1: Ja, tak je, pri nas v Šentjurju, saj upam, da je pri vas lepše. Nataša, pripravljena za novice, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vse štima?
2: Vse štima.
0: Ajde, poj pa gremo.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica je dobila novo vodstvo. Prihodnja 4 leta jo bo vodila podjetnica Mojca Janežič, ki želi izkušnje iz podjetništva in izobraževanja prenesti v delo zbornice.
6: Si želimo predvsem sodelovanja in povezovanja z lokalnimi skupnostmi. Tudi pri sooblikovanju podpornega okolja za malo gospodarstvo, za spodbujanje razvoja, za krepitev ugleda obrtniških poklicev.
5: Ob tem si želi tesnejšega sodelovanja s šolami, predvsem pri predstavitvi obrtniških poklicev mladim, da se bodo lažje odločali zanje.
6: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo namreč pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, se poklicno razvijajo.
5: Med načrt je tudi posodobitev spletne strani, ki bo članom omogočala lažji dostop do informacij, prebivalcem pa enostavnejše iskanje obrtnikov in podjetnikov. Zdaj pa na Ptuj, kjer so delavci med obnovo Volkmerjeve ceste naleteli na arheološke ostanke, zaradi katerih bo treba na določenih delih gradbišča opraviti dodatne arheološke raziskave. Posledično se lahko izvedba posameznih faz obnove ceste nekoliko zamakne. Saj morajo pred nadaljevanjem gradbenih del strokovnjaki ostanke ustrezno raziskati in dokumentirati. Šele po zaključku raziskav bo mogoče na posameznih odsekih nadaljevati z gradbenimi deli. In še v Ljubljano, kjer bo imela vlada danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Tega so pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Glavni cilj predloga je na zakonski ravni povezati pristojnosti Nacionalnega preiskovalnega urada, specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala ter specializiranega sodišča. S tem ciljem je tudi na zakonski ravni poudarjena dolžnost sodelovanja drugih organov, med njimi Komisije za preprečevanje korupcije.
7: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
1: Hvala Nataši. Kar se tiče vremena, danes bo sprva precej oblačno, čez dan v notranjosti več jasnine, tu in tam bo možna še kakšna ploha ali nevihta, dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo vreme sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, no v soboto pa po napovedih spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Še aktualne temperature preverimo, 21 stopinj v tem trenutku v Slovenskih Konjicah in v Tepanju, 21 prav tako v Kozjem in v Rogaški Slatini, 22 stopinj v Žalcu, za primerjavo v Poreču pa zelo sije sonce pa prijetnih 27.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na Podravski avtocesti je počilo zaprti prehitovalni pas med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru. Previdno tudi med Dražinci in Lancovo vasjo proti Gruškoju, prav tako prometna nesreča. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski
9: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro,
0: dobro jutro.
1: 5 minut je čez 8, četrtek je tu, 16. julij in znano je, kdo se bo to nedeljo pridružil reprezentanci Španije v velikem finalu nogometnega svetovnega prvenstva.
0: 40 let je po božji roki Maradone in ja, včeraj sta se na svetovnem prvenstvu ponovno pomerili reprezentanci Argentine in Anglije. Kaj se je dogajalo v Atlanti, pa slišite v nadaljevanju.

0: Kingston in cela ulica nori na Štajerskem valu. Dobro jutro vam želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, 8:13 minut je na uri in 40 let po finalu svetovnega prvenstva, v katerem je Argentina osvojila naslov svetovnega prvaka proti Angliji in to z božjo roko Maradone, sta se včeraj reprezentanci Anglije in Argentine ponovno pomerili na velikem odru.
1: Tokrat v polfinalu. Angleži so z 1:0 vodili skor do konca tekme in potem ponovno v manj kot 10 minutah 2 zadetka Argentine. Mimo grede, Messi je dal 2 asistenci in torej zmaga Argentine z 2-1.
2: Ampak to je zdaj priložnost za Angleže, gol! Gordo, 1:0! Fernandez, gol! 1:1 je v Atlanti, še ena žoga v sredino, gol! Lautaro Martinez! Konec je in Leo Messi nadaljuje svoj pohod k ubranitvi naslova svetovnega prvaka.
0: Kaj si ti, Anor, reži kot otrok, sem vedel, za koga mora navijati. Mate,
1: a si za Argentino navijal skozi celotno prvenstvo?
0: Absolutno, Argentina, aha, če je Messi.
1: A ja, ti si Messi fan.
0: Ja,
1: okay,
0: mislim,
1: okay.
0: To si zdaj po 5 letih ugotovil.
1: Ja, dobro, ne, pač, no, ne vem, jaz recimo nisem za nobenega, za neki pesti.
0: Ja, jaz sem Messi fan,
1: pač,
0: ja.
1: Ni Slovenije. In
0: ja, dobro, če bi bila Slovenija, bi pač Slovenije.
1: Rad pa pogledam. Torej, skratka, Španiji se v velikem finalu, ki bo to nedeljo ob 21. uri v New Jerseyju, pridružila Argentina.
0: Tekma za tretje mesto pa to soboto med Francijo in Anglijo ob 23. uri v Atlanti. Se mi zdi, ne, da bo tale tekma Francija-Anglija po mojem, da bo zanimiva kot Argentina, Španija, ne?
1: Jaz imam občutek, veš kak?
0: Kak?
1: Da bo za slovenskim predihom tekma za tretje mesto.
0: Aha, ker bo Ivčić, ko je on?
1: Slavko Vinčić je kandidat. Je bil kandidat, da bi sodil finale.
0: Pa ne bo zdaj?
1: Ampak finale bi po vsej verjetnosti sodil, če bi bil evropski, torej v včerajšnjem primeru, okay, če bi Anglija premagala Argentino.
0: Okay.
1: Zdaj pa glede na to, da sta dve evropske ekipi v tekmi za tretje mesto, uh-huh, imam občutek, da zna Vinčić soditi to tekmo. Pa ali pa Poljak.
0: Pa ne bi mogli moja da kontra, da bi zdaj mogel pač...
1: Ne, ker je ena evropska pa ena južnoameriška.
0: Ja, ja.
1: Torej, mislim, da še zelo visoko kotira sodniki za Avstralije za to finalno.
0: Ma dobro,
1: če
0: je,
1: se ne motim. Da.
0: Itak je... Ni Ivčić, ampak je Vinčić, ne?
1: Vinčić je, Slavko Vinčić. Mariborčan.

0: Robin Beck, First Time na Štajerskem valu, 23 minut čez 8. Gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Ja, na Podravski avtocesti je počilo zaprtje prihitevalni pas med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru. Zaprt je tudi vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškoj. Tudi tukaj je prišlo do prometne nesreče. Zastoj je na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Zastoj tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 10-15 minut. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v TIC Celje.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite

0: od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Mi dva in sladke kot med na Štarske, malo točno pol devetih je in brez skrbi, današnje vreme se bo čez dan precej popravilo. Sonca bo vse več, temperature pa do 32 stopinj, kljub temu pa lahko še vedno nastane kakšna krajevna nevihta. Jutri bo poletno vroče in sončno, sobota pa spet nekoliko bolj muhasta oblačna z krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas preseneti, povejte mi to na brezplačno številko. Na Podravski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitovalni pas med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru, potem zaprt je tudi vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju, tudi tam je prišlo do prometne nesreče, je pa zastoj med počivališčem Zima in predorom pred Tovarje proti Mariboru, potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je četrtek, danes 19. julij in ja, v nadaljevanju gremo v kopališče, kjer je vedno totalno toboganjalno.
0: Aqua četrtek sledi v nadaljevanju in če vas zanima, kaj je novega v Aqualuni in kako bodo obiskovalce razvali tokrat, ne id predaleč.

0: Serčič in Jani sem več tvoj na Štajerskem valu, 8:39 na uri, Lauro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, če nimate domačega bazena ali pa če si želite malo bolj adrenalinske osvežitve, pol je pravi naslov Aqualuna v Podčetrtku.
2: Aquačetrtki na Štajerskem valu.
0: Ja, rešitev za osvežitev imajo v Aqualuni. Petra Debelak je z nami v tem trenutku. Pozdravljena, kaj v Aqualuni pripravljate tokrat?
3: Pozdravljeni in lepo zdrav iz Aqualuna iz Podčetrtka in poletni pozdrav vam pošiljam in seveda vabim v naš termalni park vse dni med poletnimi počitnicami. Še posebno pa danes, ko vas vabimo na šolo plavanja, prilagajanja na vodo in izboljšanje plavalne tehnike z bratoma Malek. V soboto popoldne se boste lahko čudili čarovnijam čarodeja Andreja, ki prihaja na teraso Aqualune, v nedeljo pa se nasmejete Maši na hoduljah, ki se bo visoko nad vami žogala z mega žogo. Sicer pa vsak dan igre za otroke, ki jih nagradimo z nalepkami levčka Olija, naše priljubljene maskote, ki jo zagotovo prav tako srečate v Aqualuni. To pogani bazeni, drče in številne vodne atrakcije. Seveda vas pričakujemo tudi v bistroju Oli, na terasi, v Tiljaku in pri sladoledu, pa še na glasovnico ne pozabite, pri infotabli čakamo na vaš glas za najkopališče. Tudi masaže so odslej na voljo v Aqualuni, kmalo pri vhodu na desni strani. No in še plan B. V primeru dežja oziroma slabega vremena se zapeljete približno 700 metrov naprej od Aqualune v Termalio Family Fun, kjer je poletje odlično v vsakem vremenu. Čakajo vas igralnica Oliland, kino 7D, igralna soba za najstnike, peščeni bazenček in plaža za najmlajše, plezalna stena nad bazenom in še in še. Da se izognete čakalni vrsti, vstopnice kupite preko spleta. En lep pozdrav iz Aqualune, kjer je poletje totalno sopoganjalno.
2: Aquačetrtki na Štajerskem valu. Totalno toboganjalno poletje. Terme Olimia. Aqualuna. Terme Olimia.

0: Nina Pušljar in za najo na Štajerskem valu. V Velenju smer jezero ste opazili radarsko kontrolo in sicer za cesto je črn enoprostorec, tak da bodite pozorni, mislim, da je Citroen. Srečno, pa če imate še kaj zapoveda, dobite me na brezplačnem telefonu.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
4: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
3: Vitapur.si.
5: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tjaž Marinič z Pragerskega. 80 let lovske družine Šmartno na Pohorju. Kdo je nova predsednica obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica, tradicionalna košnja turističnega društva Kebel in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

Mister, mister in štajerski val, poslušate, 4 minute so ostale do 9, ko slišite novice, do takrat pa vam bo prepevala ena in edina Nuša Derenda.

0: Nuša Derenda in nova na Štajerskem valu, ura je 9, ni pa čist nova Nataša Leskošek, ne?
1: Da, zdaj je pa že en čas pri nas.
0: Ja, koliko let si že zdaj ti pri nas na Štajerskem valu?
2: Oktobra bo 2 leti.
0: A res? Wow. Super, pa oktobra bo dala za malce. Ja,
1: nojno, veš da, ja. Zase, ti si že to dal velikrat. Ja, dobro. Tolikrat, ko smo tebe jedli, man, ona je, še ja. Zdaj se mi spahuje gor, ja, veš, po luftu.
0: Če vedno prvi greš, povej Nataša, da smo jedli.
2: Ja, ampak res vidva vedno zamudita ta praznovanja rojstnodnevna, ker prehitro gresta.
0: Ja. Ja, ker prehitro prideva. Ja.
1: Gremo mi raje k novicam, 9 je, dober dan.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
5: V Celju so odprli centralni dokumentacijsko-digitalizacijski center. Ta bo za vsa slovenska sodišča digitaliziral pisne vloge prejete v papirni obliki. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je ob odprtju dejal, da center pomeni pomemben korak pri posodobitvi pravosodja, saj bo razbremenil zaposlene, izboljšal dostopnost podatkov in povečal varnost dokumentacije. Slovenska sodišča sicer na leto prejmejo približno 2 milijona fizičnih vlog. Center v Celju pa bo ključen za njihov prehod v digitalno okolje. Trenutno je v centru zaposlenih 27 ljudi, do konca leta jih bo predvidoma 52. V muzeju na prostem Rogatec pa bo v nedeljo 28. etnografska prireditev Likov na Taberhi. Prireditev okolju muzeja tudi tokrat združuje niz vsebin, s katerim bodo obudili skoraj pozabljena kmečka in rokodelska opravila Obsotelja in Kozjanskega. Kaj se pripravljajo za obiskovalce, pojasnuje Nives Brezovnik iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
6: Gre za res ta etnografski prikaz, kjer lahko doživijo mlače užita, scepci z ročno mlatilnico, prikažemo različne obrti od pletenja iz šibja, ličja, tkanja, potem žetev prikažemo. Letos bomo tudi potkovali konja.
5: Obiskovalce čakajo še marjeti in rokodelski sejem ter zbor in razstava najboljših sirovih zavihank Obsotelja in Kozjanskega. Prireditev se bo sklenila z likofom, druženjem, petjem in ljudskimi plesi. In še na Gorenjsko, kjer je včeraj zvečer težave povzročal močan veter. Najhuje je bilo na območju občine Gorenja vas Poljane, kjer so gasilci prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja. Ponekod so morali posredovati tudi zaradi podrtih dreves. Veter je občini Gorenja vas Poljane odkril strehi 2 stanovanjskih hiš v naselju Poljane, deloma pa tudi strehe posameznih objektov v drugih naseljih.
7: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan v notranjosti več jasnine, tu in tam bo možna še kakšna ploha ali nevihta, dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo vreme sončno in prehodno bolj vroče, popodne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto pa po napovedih spremenljiva oblačno s plohami in nevihtami. Še aktualne temperature ob 9. uri preverimo, 22 stopinj na Bledu in v Pražinski vasi, 22 prav tako v Dramljah in v Braslovčah, 23 stopinj v Celju in v Brežicah.
0: Pa v Poreču si pozabil povedati.
1: Poreč je pa imel prejšnji uri 27, pa sonce si je. Pa veš, da gremo, če poletje je že malo južne, ne? Pa včeraj sem šel na Malorko pogledat, kak je, ne?
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Čez mesto je v Poreču gneča, tako da bodite pozorni, če ste na tej lokaciji. V Velenju, smer jezero, pa ste opazili radarsko kontrolo za cesto Črn-Berlingo, previdno tudi na štajerski avtocesti, predvsem za tovorna vozila zdaj je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 15 minut. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
1: Dobro dan.
0: Dobro dan, Bogdej.
1: 5 minut je čez 9, četrtek, 16. julija je danes. Ja, tak je na stvar, no, 2 dni še s pušnikom stisneva in greva na dopust, pa ja, ne skupno, ne pomote.
0: Jaz že komi čakam, ne?
1: Ja,
0: še malja.
1: Tudi jaz.
0: Še malo pa nas loči do rubrike Unikatnih 5. Po dveh brez pauze slišite Damjana Murka, Adja Smolarja, Vida Valiča, Natalija Vrboten in Dominika Kozaliča.

0: Oči boje levande in Štajerski val, 12 minut čez 9. Dobro dan, želiva Davor in Lauro.
1: Zdaj pa radio na glas, prihaja Damjan Murko, Adi Smolar, Vid Valič, Natalija Verboten in Dominik Kozarič.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Damjan, če bi moral en teden delati v poklicu, ki nima nobene veze z glasbo in show biznisom, kaj bi izbral?
4: To bi bilo pa kar težko, glede na to, da noč ne znam, bi mogoče bil pilot.
1: In mene na tem avionu zagotovo ne bi bilo.
4: Zagotovo ne.
1: Adija, tvoja glasba je vedno polna optimizma, ampak priznaj, katera stvar te v življenju najbolj spravi ob živce?
5: Čredništvo bi rekel. To pomeni, da ljudje na žalost ne radi razpišajo svojo glavo in se zelo hitro pustijo zmanipulirati. Čeprav jaz vedno znova poudarjam, da je sreča odvisna od našega dojemanja stvari, se prav mi sami krojimo svojo lastno srečo.
1: Vid, če bi bil stand-up prepovedan, kaj bi bil tvoj rezervni poklic?
6: O mater, a je turistični vodič tudi prepovedan?
1: Ni.
6: Ni, ok, to.
1: Ok, in zakaj glih turistični vodič, a si kdaj to delo opravljal?
6: Ja, mislim, gledal sem jih, kako to delajo in se mi je zdel dost lahko.
1: Natalija, če bi na koncertu na mesto mikrofona v roke pomotoma dobila predmet iz kuhinje, s katerim bi si najbolj samozavestno pomagala pri petju?
7: Seveda kuhle, metlice, vse te stvari, kar pridno uporabljam vsak dan, tak da sploh ne bi bil problem.
1: Dominik, kaj bi recimo Kozarič kot najstnik rekel Dominiku Kozariču danes? Bi si ploskal ali bi ga malo kregal?
8: Verjetno bi se fejst kregal. Boljše vprašanje bi bilo, kaj bi rekel Dominik Kozarič danes, če bi srečal samega tebe kot najstnika.
1: Pa dajmo reči tako, evo.
8: Bi se tudi ful skregal.
1: Zakaj?
8: Ja, zato, ker bi rekel, ej, p***i za bit. Pardon.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Pink Trine, Štajerski val 21 minut je čez 9. Davor Počilo je ponovno. Kje?
1: Na Podravski avtocesti zaprte prehitovalni pas med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru. Bodite pozorni, ceste so neugodne, ker marsikje dežuje, razgrete ceste, potem pa prije do kakšne nevšečnosti. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Hvala, ker mi poročate in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Mami, a gremo spet akcijo na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Mi smo vedno pripravljeni.
8: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
10: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemak že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Pop design, nisem ti verjel, na Štajerskem malo, minuta čez pol deseto, danes prva precej oblačno, v tem trenutku pri nas v Šentjurju tudi precej deževno, na to nas čez dan čaka vse več sonca, še vedno bo možda kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne lahko ponovno nastane kakšna nevihta, v soboto pa bo vreme spremenljivo oblačno, prav tako s plohami in nevihtami.
1: Na Podravski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru, prišlo je do prometne nesreče. Na Štajerki je zaradi okvare vozila oviran promet med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru, zastoj pa klasika med počivliščem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru in pa med počivliščem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, zamuda nekje 15 minut. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro, dober dan.
0: Dober dan.
1: Dve minuti čez pol deseto je. Četrtek je 16. juli in če slučajno poznate koga, ki ima ofidiofobijo, pol danes ni njegov dan. Upam, da sem prav povedal. Ofidiofobijo.
0: Ja, danes je v bistvu svetovni dan živali, ki jih res marsikdo ne mara, so pa drugače te živali zelo koristne. Ampak več o tem v nadaljevanju.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, David the Smile na Štajerskem valu. 9:41 je na uri, dober dan, želiva Davor in Loro.
1: Hello, dober dan.
0: Danes je svetovni dan živali, ki vzbuja velik strah pri veliko ljudeh, oziroma jaz imam občutek, da pri večini ljudi.
1: No, če vas je zelo strah teh živali, potem imate ofidiofobijo.
0: Svetovni dan kač je danes in 16. julij je datum, ko zaveščamo o pomembnosti kač v ekosistemu, njihovem ohranjanju in razbijanju mitov, ki krožijo okoli kač.
1: Torej, kače niso grozne in smrtonosne živali, ki prežijo na ljudi, pač pa so običajno zelo plašna bitja, ne, ki se z ugrizom branijo samo takrat, ne, ko se pač počutijo zares ogrožene. Brez razloga ne bojo nikoli napadle. Ne.
0: Kljub temu v Sloveniji živijo tri strupene vrste kač. To so modras, laški gat in navadni gat. Bolj pogost je modras, ki ga je tudi lažje spoznati po taki značilni rožici na nosu, ne, taki v bistvu ključek, ja, ne, ja, ja. Pa tak značilen vzorec ima.
1: No, med nestrupenimi kačami pa v našem okolju živijo še belouška, črnica, smokulja, kobranka, pa kaj že on, navadni goš, progasti goš, pa mislim, da mačje oka kača. Ne?
0: Tako, pa še eno poznamo,
1: Kiro?
0: Še eno, čakajoči gat, oziroma kot ji rečemo, kraljica hladnega pogleda.
1: Čakajoči gat, oziroma kraljica hladnega pogleda. Ko je to spet?
0: To pa so naše babence doma, ko nas čakajo, da pridemo v petek iz šihta, pa, pač ko gremo na pier, pa pol domov.

0: Noj fusili in Štajerski val, 9.48 na uri, z nama pa že Katja, živjo, servus.
1: En lep dober dan.
0: Kako si?
1: Situacija je taka, da je.
0: Ok, dežuje zunaj.
1: Nič hudega.
0: Ne.
1: Meni paše.
0: Meni tudi danes, prav paše.
1: Res. Kaj je koš rekel?
2: Ja, fajn, jaz bi mogel kositi, no, pa zgleda ne bom pred dopustom.
1: Po moje si manifestiral, da naj bo težo naš rabo kositi.
2: Pa že zdaj grem na tri koncerte na prostem upraviti.
1: Ja, pod marilce boš, ne?
2: Bom pod marilce.
0: O glavnem, Katja, lepo to povedi,
1: živa. Enako, uživajte, čao.
0: Čao.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
7: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
6: Vitapur.si.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ricchi e poveri, Sara, perché ti amo na Štajerskem valu, Lovro in Davor sta se poslovila, tebe sta pa pustila, Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Ja, tako je, jutranja ekipa se počasi poslavlja, tudi to so moje zadnje novice danes dopoldne.
0: Ja, preverjamo podrobnosti, 10 je na uri.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Glavna cesta med Socko in Vitanjem je že od februarja zaprta, saj jo celovito prenavljajo. Vitanski župan Andraž Pogorevc pravi.
4: Cesta je v domeni države, izjemno smo veseli, da nam je država prisluhnila. Rekonstrukcija dolžini 1,3 km bo po zagotovilih izvajalcev končana nekje do septembra in verjamem, da smo pa septembru, oktobru veselili te, bom rekel, prepotrebne pridobitve za občino Vitanje.
1: Nove bo približno 1,3 km ceste, do konca del je obvoz po državnih cestah na relaciji Vitanje, Stranice, Ivenca, Nova Cerkev in Socka. Občina Podčetrtek pa zbira predloge za letošnje občinske nagrajence. Župan Peter Misja bo na slavnostni seji v začetku septembra podelil plaketo, priznanje in denarno nagrado občine. Izbrali bodo tudi najvišji naziv častnega občana, ki ga podelijo le enkrat na 4 leta. Občani lahko predloge oddajo do 7. avgusta. In še na politični parket, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je 1. september določil za dan začetka zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine. Rok se bo iztekel 30. oktobra. Namen predloga zakona je zagotoviti, da ustavno priznana pravica ne ostane le določba na papirju, ampak postane uresničljiva v vsakodnevnem življenju. Predlagatelji referenduma ob tem poudarjajo, da zakon ni usmerjen proti digitalnim oblikam plačevanja, ampak zagovarja svobodno izbiro zakonitega načina plačila. Za vložitev predloga zakona v državni zbor je treba zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Dopoldne bodo te krajevne padavine, ki se zdaj pojavljajo, po večini ponehale. Popoldne prinaša jasnino. Temperatura od 28 do 32, na primorskem koncu do 34 stopinj. Po noči jim lahko predvsem na severozahodu še nastane kakšna nevihta in jutri nas čaka pretežno jasen dan. Tu temperatura bo ponovno takšna čisto ta prava poletna, tja do 35. 23 stopinj pa zdaj termometri kažejo v Šentjurju, Velenju in tudi v Kozjem.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Mokre so ceste, ponekod zaradi tega tudi spolzke, tako da primerna hitrost to je najboljše, da upoštevate. Drugače pa je oviran promet na Štajerski avtocesti zaradi okvare vozila med izvozom in uvozom Slovenske Konjice, če greste proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila prav tako oviran promet med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Seveda tisti klasični zastoji, ne, ki jih imamo, predvsem tovorna vozila med počivališče Zima pred orom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in pred orom Golorebro smer Ljubljana.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Ja, in smo skupaj, 4:40, to dopoldne bomo preživeli skupaj, odlična muzika pride, pridajo informacije, ki jih človek enostavno pač rabi, tako da evo, splača se ostati z mano, skuhajte si kavo, dajte radio malo bolj na glas, pa delajte malo bolj počas.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Lahko sem srce in tabuji še tiste prve verzije njih so bile tole, danes pa med drugim praznujejo tudi ti gumi bomboni, ti črvi. Ti gumi črvi, to je meni ena boljših pogruntavščin, lahko rečem, tako da danes, če si jih privoščite, v bistvu se nikjer ne bo poznalo, če govorimo seveda o kalorijah, duša bo pa vesela, to pa šteje, ne?
1: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
3: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello in Senorita na Štajerskem valu, ko imamo eno tako, pa recimo, da kar sproščujoče vreme, vse kar se temperatur tiče, okoli 23 na našem koncu, tu in tam že kakšna kaplja dežja, ki pa naj bi po noči postala tudi kakšna nevihta, ampak do jutri bo zadeva čisto pozabljena, kajti jutri nas čaka sončen dan s temperaturo do 35. Zaradi dežja ceste ponekod mokre tudi spolske, tako da res previdno kamorkoli odhajate, tiste klasične zastoje na naši štajerski avtocesti, tisto smo že vajeni, za tisto vemo. In pot do Ljubljane iz Maribora, za njo boste potrebovali slabi 2 uri v tem trenutku, tako da res previdno, strpno in po pameti, ko pa kaj opazite, pa smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: In za vas seveda izbiram tudi odlično muziko, ki upam, da paše v tem trenutku k vašemu trenutnemu razpoloženju. Iz 90-ih The Backstreet Boysi pridejo in pa Quit Playing Games With My Heart. Pride pa tudi eden meni ljubših izvajalcev. Žal ni več med nami, ampak pustil pa nam je pesmi. To je on, Massimo Savić bo z nami v nadaljevanju našega druženja na Štajerskem valu.
2: Izbranih 10.
3: In najboljši hiti.

0: Isto tako Tonjo je bil z nami njegova serenata, ko se je tudi v Šentjurju evo nazaj prikazalo s soncem, da se poslavlja, tako da ja, malo smo se pa ohladili, ne?
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Je razstavljena tudi knjižica za koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč, končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vožnja je bila zanimiva, mopedi so zdržale, kateri moped je danes zdržal, če bo en čas letel pa šel.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
0: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozno. Na dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepihu in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Vse bilo je prav. Pravi Žan Serčič, v vaši družbi je bil v tem trenutku tik pred novicami, za katere bo skrbela Snežana Prebil.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Slovenija je po porabi alkohola na prebivalca v samem svetovnem vrhu, smrtnost pa med najvišjimi v Evropi. Kot družba smo do alkohola preveč tolerantni, kar slabo vpliva tudi na otroke. Zato na Ministrstvu za zdravje skupaj s partnerji izvajajo program Veš, kaj piješ. Z njim ozaveščajo prebivalce glede sestave alkoholnih pijač in njihove škodljive uporabe. V okviru programa so izvedli tržni pregled okoli 30 brezalkoholnih radlerjev, pravi Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4: So spodbudno ugotovili, da od pregledanih radlerjev nobeden ni presegal te zakonsko dovoljene meje oziroma celo nobeden ni imel alkohola. Z tega vidika so za odraslo populacijo lahko te pijače manj tvegana izbira.
3: Kljub temu pa pitje brezalkoholnih piv odsvetujejo otrokom in mladostnikom.
4: S temi pijačami, ki so po izgledu, po okusu zelo podobne oziroma posnemajo alkoholne pijače, spet nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus, že zelo zgodaj jih v ta sam način, ritual pitja uvajamo in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
3: Ob tem je treba opozoriti, da takšne pijače vsebujejo tudi veliko sladkorja. Pregledani izdelki so namreč v povprečju vsebovali skoraj 6 gramov sladkorja na 100 ml. Nadaljujemo v Celju. Na mestni tržnici, ki upravlja družba Simbio, se v zadnjem obdobju soočajo z vandalizmom, ki ga izvajajo posamezniki in skupine. Ti se v popoldanskem in večernem času zadržujejo na območju tržnice ter za seboj puščajo veliko škode in nereda. Vsak dan zaposleni v prihodu odstranjujejo večje količine odpadkov, čistijo površine zaradi uriniranja ter odpravljajo posledice vandalizma. V zadnjem obdobju so ravnanja vandalov ogrozila tudi varnost, zato so na Simbio o dogajanju obvestili policijsko upravo Celje. Prebivalce pa prosijo, da vse primere vandalizma prijavijo policiji oziroma obvestijo upravljavca tržnice.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Krajevne padavine se počasi odmikajo, temperatura od 28 do 32, jutri bo pretežno jasno, nekaj jugozahodnega vetra bomo deležni, na popovdne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastale nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč, ampak ja, temperature pa bodo vseeno visoke, jutri tja do 35, 25 zdaj v poprečju na našem koncu.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zavimo še na naše ceste, kaj se tam dogaja, kaj pravi prometno-informacijski center in sicer zastoji na štajerski avtocesti, predvsem tovornih vozil med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro smer Ljubljana. Če je še kaj takšnega v prometu, na kar je treba upozoriti, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
2: Katja.
0: 3 minute so čez 11 in v studiu na stropu imam enega obiskovalca oziroma obiskovalka, ena taka lepa, velika, zelena kobilca. Je očitno prišla preveriti, kaj nas čaka v tej uri in sicer rubrika Ali veš, v kateri se bomo spraševali, kaj naše telo počne, ko mi spimo.
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: Michael Jackson je tole, They Don't Care About Us. Ja, mi še kako zelo skrbimo oziroma nam je mar za vas. Evo, tako zelo, da smo šli iskat odgovor na vprašanje, kaj počne naše telo, ko mi spimo.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
2: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, kasi.
2: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov.

0: Lola Jankin, Messi na Štajerskem valu ob 11:30. Mi se danes sprašujemo, kaj naše telo počne, ko mi spimo. In hvala Bogu, imamo za odgovore tukaj našo rubriko.
1: Ali veš,
2: ali veš da?
1: Ali veš kako?
2: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
2: Kje?
1: Kdo?
2: Ali veš da?
0: Aha. Ja, in pol dobimo ta efekt, ne? Ko dobimo odgovor na vprašanje, pa si rečeš, aha, pa se res, ne? In danes se sprašujemo, mi gremo spat, spimo in mislimo, da pač tudi naše telo ne dela nič, ne? Ampak ni čisto tako. Doktorica Lucija Ferš, specialistka javnega zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje iz Celja, pravi.
3: Med spanjem v bistvu se naše telo premika, tudi zmotno mišljenje, da možgani takrat počivajo. To ni res. Med spanjem možgani so pač neki določeni drugi centri predvsem zelo aktivni in se marsikaj dogaja, tako da tudi na našim motoriki se to pozna in nikakor nismo čisto pri miru. Med REM fazo sanjamo, potem te sanje lahko se spomnimo, lahko se jih ne spomnimo, to je odvisno. Teh sanj je več na noč.
0: Točno tako. In res je, včasih se jih spomnimo, včasih ne, ampak evo, zdaj vemo, ne? Tudi ko mi počivamo, pa mislimo, aha, se telo tudi počiva. Ne, ne, ne. Telo dela. 24 ur, 7 dni v tednu, mesec, leto in večnih.
1: Veš. Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimive vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
4: Aha. Štajerski val.

0: Če boste šli kaj na slovensko obalo, danes se v Portorožu ne boste kopali, kajti prišlo je do izlitja nafte iz enega od privezanih plovil, tako da so ta del plaže v Portorožu seveda zaprli, preventivno seveda, da ne bi prišlo do kakšnih zapletov, tako da boste pa poiskali kakšen drug bolj varen zaliv, so pa zadevo začeli že sanirati, tako da so namestili te pivnike za omejevanje širjenja in opijanje te onesnažene vode, tako da evo, bodo porihtali brez skrbi, da bomo se lahko kopali in se hladili.
1: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Na grad Podčetrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Podčetrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Podčetrtek.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvla.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
3: Sem kar švicnala.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lighthouse Family in Lifted na Štajerskem valu ob 12, ko bomo pred mikrofonom pozdravili Snežano Prebil, z novicami je prišla.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica je dobila novo vodstvo. Prihodnja 4 leta jo bo vodila podjetnica Mojca Janežič, ki želi izkušnje iz podjetništva in izobraževanja prenesti v delo zbornice.
4: Si želimo predvsem sodelovanja in povezovanja z lokalnimi skupnostmi. Tudi pri sooblikovanju podpornega okolja za malo gospodarstvo, za spodbujanje razvoja, za krepitev ugleda obrtniških poklicev.
3: Ob tem si želi tesnejšega sodelovanja s šolami, predvsem pri predstavitvi obrtniških poklicev mladim, da se bodo lažje odločali za nje.
4: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo namreč pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, se poklicno razvijajo.
3: Med načrti je tudi posodobitev spletne strani, ki bo članom omogočala lažji dostop do informacij, prebivalcem pa enostavnejše iskanje obrtnikov in podjetnikov. Občina Podčetrtek medtem zbira predloge za letošnje občinske nagrajence. Župan Peter Misja bo na slavnostni seji v začetku septembra podelil plaketo, priznanje in denarno nagrado občine. Izbrali bodo tudi najvišji naziv častnega občana, ki ga podelijo le enkrat na 4 leta. Občani lahko predloge oddajo do 7. avgusta. Šov Ljubljano. Vlada bo na današnji seji obravnavala izhodišča za popravek letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegal polovico načrtovanega za celo leto. Finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke o odhodkih kažejo na velika odstopanja glede na pretekla leta. Za ta teden je napovedal proračunsko sejo, na kateri bodo imeli natančnejše izračune in projekcije, ki bodo osnova za rebalans. Na tveganje, da bo celoletni primankljaj višji od predvidenega, opozarja tudi fiskalni svet.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 3 minute so čez 12. Jaka Šmit je pripravil vremensko napoved. Pozdravljen.
6: Pozdravljeni. Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost. Pa poglejmo še na termometre. Mlače 24, Grobelno 25 ter Celje 26 stopinj.
7: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Poglejmo še na ceste, zastoji na cesti Slovenska Bistrica-Poljčane v Slovenski Bistrici ter zastoj tovornih vozil na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica-Jug in predorom Golo-Rebro smer Ljubljana. Je še kaj v prometu? Na kaj je treba opozoriti?
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
2: Z vami je Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, jaka skrbi za vreme, štima?
6: Štima.
0: Vreme štima, do nižin bo dež, če bo, ne?
6: Tako je.
0: Ok, dobro, v redu. Mi pa v nadaljevanju pogledamo v Rogatec, likov na Tabrhi. Tudi letos verjamem, da bo privabil mnoge radovedne oči.
9: Radi imamo poletje.
2: Štajerski val.

0: marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri Vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Tic Celje.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Pravi Tamara, zbog tebe, no nocoj pride na grad po četrtek ob 19. Aromatika, njegova turneja po gradovih se zgodi torej danes tudi v početrtku. No, v nedeljo pa se vsi dobimo v Rogatcu. Ja, likovna tabor, ki se mi zdi, da vsako poletje privablja vedno več ljudi, se mi zdi, da se vedno bolj vračamo nazaj k tistemu našemu bistvu. Ne? Nives Brezovnik iz muzeja na prostem, Rogatec je z mano. Nives, pozdravljena. Halo, halo, Nives.
1: Lepo zdrav vsem.
0: Tudi leto se bo zgodil likov na Tabrhi. Prireditev pripravljate zdaj že vrsto let, očitno ljudje radi pridajo. Kaj je tisto, zaradi česar se obiskovalci vedno znova vračajo?
1: Zato, ker se spominjajo, kako so včasih z dobro voljo opravljali različne kmečke opravila ročno. Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje opravi in več, ampak čar pa vendarle daje opravilo tudi ta skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hec. V našem okolju, tem avtentičnem okolju muzeja, je to sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
0: No in če se v nedeljo takole sprehodim skozi muzej, Nives, kaj bom najprej opazila? Kje bo najbolj živahno?
1: Ja, na začetku gotovo ob Šmitovi hiši, ko bomo razstavljali 21 sirovih zavihank. Namreč letos že desetič imamo izbor najsirova zavihanka. No, potem posledilo mlače ožita, cepci in pa zaročno mlatirnico, pa potkovanje konja, potem naše ljudske pevke bodo ob štepiho prale perilo. Ložniške ufarce se bojo pripravljale na žetev in pa seveda ob tem tudi prepevale. No, sledi še žaganje hloda in pa košnja.
0: In pri takih prireditvah ni ves človek, mislim, da ne bo dolgo zdržal lačen, ne? Kaj dobrega bo letos dišalo iz kuhinje?
1: Tako, pri nas bo dišalo po domačem ričetu in pa seveda po sirovih zavihankah, ki bojo lahko obiskovalci tudi kupili, okušali, poskrbljeno pa tudi za hladno pijačo pod brajdami, kajti upajmo seveda na lepo vreme in neprevročeno.
0: Absolutno, se mi pa zdi, prej smo omenjali, ne, otroke, da je to prireditev, ker tudi otroci recimo ugotovijo, da mleko ne nastane v trgovini, ne? Kaj vse bodo lahko naši najmlajši doživeli?
1: Ja, kak rečejo, da iz zrna nastane potem kruhek, na, zato bojo tudi pekli žulike v Šmitovi hiši in pa še leto sem zelo vesela, da bomo predstavili mladega izdelovalca, dijaka, ki izdeluje haloške trstenke. Pokazal bo, kako jih izdeluje, hkrati bo tudi na nje igral. In zato smo se odločili, da bomo za najmlajše naredili tudi glasbeno delavnico in sicer izdelavo nunalc, tako da bo pestro.
0: Odlično. Če bi Nives si želela, da obiskovalci potem doma odnesejo samo eno stvar, ne fizično, ne, ampak občutek, kaj bi to bilo?
1: Jaz bi rekla prepevanje srcem, da je slišati ta glas srca ob petju, no, to si želim, da bi ljudje začutili, kako pomembno je to, da se med sabo povežajo v pesmi in v tem prijetnem razpoloženju, to si želim.
0: Torej se vidimo in ne smemo manjkati, ne?
1: Zelo lepo, prisrčno povabljeni. Veseli vas bomo, vsakega posebej.
0: Verjamem. Nives, hvala lepa za tole. Torej, v nedeljo bo ena res lušna nedelja v Rogatcu, v muzeju na prostem, tako da vabljeni.

0: A gremo spet jakce na Tri kralje.
1: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
2: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tjaž Marinič z Pragerskega. 80 let lovske družine Šmartno na Pohorju. Kdo je nova predsednica obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica? Tradicionalna košnja turističnega društva Kebel. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Son Bone, Mystical Magic na Štajerskem valu. No, nič čarovnije, ampak čista dejstva. Seboj prinaša Snežana, prebil 13 je na uri, čas za novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Glavna cesta med Socko in Vitanjem je že od februarja zaprta, saj jo celovito prenavljajo. Vitanjski župan Andraž Pogorevc razlaga.
4: Cesta je v domeni države, izjemno smo veseli, da nam je država prisluhnila. Rekonstrukcija dolžini 1,3 km bo po zagotovilih izvajalcev končana nekje do septembra in verjamem, da smo po septembru, oktobru veselili te, bom rekel, prepotrebne pridobitve za občino Vitanje.
3: Nove bo okoli 1,3 km ceste. Do konca deli obvoz po državnih cestah na relaciji Vitanje stranice Ivenca Nova Cerkev Socka. V muzeju na prostem Rogatec se medtem pripravljajo na 28. etnografsko prireditev Likov na Tabrhi. Na prireditvi v avtentičnem okolju muzeja bodo to nedeljo obudili skoraj pozabljena kmečka in rokodelska opravila Obsotelja in Kozjanskega. Kaj vse pripravljajo za obiskovalce, pojasnuje Nives Brezovnik iz tamkajšnjega zavoda za kulturo, turizem in razvoj.
5: Gre za res ta etnografski prikaz, kjer lahko doživijo mlače užita s cepci, z ročno mlatilnico, prikažemo različne obrti od pletenja iz šibja, ličja, tkanja, potem žetev prikažemo. Letos bomo tudi potkovali konja.
3: Obiskovalce med drugim čakajo še marjetin rokodelski sejem ter izbor in razstava najboljših sirovih zavihank Obsotelja in Kozjanskega. Prireditev se bo sklenila z likofom, druženjem, petjem in ljudskimi plesi. Še k politiki. Vlada danes obravnava predlog zakona o specializiranih organih za pregon korupcije in organiziranega kriminala, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Predlog predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v organ SKOK ter ustanovitev novega specializiranega sodišča. Cilj zakona je učinkovitejše povezovanje nacionalnega preiskovalnega urada, specializiranega tožilstva in sodišča pri obravnavi najzahtevnejših primerov.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 3:13, za vreme skrbi Jaka.
7: Popodne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost. Pa poglejmo še na termometre. Slovenska Bistrica in Mlače 26, Ljubljana 28 stopinj.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še na ceste bomo pogledali v tem trenutku, kaj se dogaja za stoji, ne boste verjeli, na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru in med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. To je tako na stara plošča, se ponavljamo. Ne? Ampak še nekaj časa bo tako, če greste iz Maribora v Ljubljano, uro 45 vam bo to vzelo, tako da strpno bom rekla, druga ne morem.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Res je, pa tudi Jaka skrbi za vreme.
7: Bravo.
0: Mi pa v nadaljevanju bomo mal hribolazli. To Slovenci počnemo, Slovenci smo narod hribolazcev. Obiščemo Boč, planinski dom, kjer se vedno kaj dogaja, nekaj novosti je, pa bomo mal poklepetali z Oliverjem, ki je oskrbnik koče na Boču.
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: Davor Radolfi, Ritmo Loko, Da života imam dva, pa se ne vem, če bi si jih želela, pa vi?
1: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
2: Stara domna vanta je.
1: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.
10: Greva zdaj.

0: Billy Joel in pa My Life na Štajerskem valu. Minuta manjka do pol druge in mnogi te poletne dneve izkoristite tudi, da greste na kakšen hrib, mal višji, mal nižji, samo da se prediha. Ne? In nam eden takšnih bolj priljubljenih in blizu je zagotovo tudi Boč in tja pokličem, tam preverim, kaj se dogaja. Oskrbnik doma, Oliver Čobec, pozdravljen.
1: Katja, lep dan, pozdravljena iz Boča.
0: Torej, ko udari vročina, se verjetno mar si kdo odpravi prav v hribe. Verjetno je živahno te dni pri vas na Boču, ne?
1: Res je, sploh po zgodnih jutrih, dopoldanskem času in potem pozno popoldan. Tako da je res pestro obiskovalcev vse strani, športnikov, pohodnikov, mladine in tako dalje.
0: Ja, in v zadnjem času lahko rečem, da je planinski dom na Boču doživel kar nekaj prenove, ne? Njegova podoba je popolnoma drugačna, lahko rečemo, kot je bila pred leti. Ne? Kaj vse ste recimo v zadnjem času uredili, kaj bodo obiskovalci opazili, ko pridejo k vam?
1: Ja, nekje pred dvema letoma smo se začeli zakvarjati notranjo prenovo, predvsem sob. Menjali smo večinoma vzmetnic, potem veliko postelj, s tem smo tudi povečali kapaciteto iz 55 na 66 ležišč, plus možnost 9 dodatnih ležišč. Potem smo pa v preteklem letu se intenzivno še lotili obnove etažnih tušev in WC-jev. No, zdaj pred nekaj meseci pa smo končali še tudi kompletno prenovo 3 sob, ki so hotelskega tipa s privatnim tušom WC-jem, tako da zdaj dejansko ima naša koča tako podobo in tako storitev lahko nudi, kot smo si ves čas tudi želeli. Ne?
0: No, ni pa stolp in planinski dom samo tista točka, ki si jo je vredno ogledati. Ne? V zadnjem času ste tudi na tem področju marsikaj naredili, tudi narava okoli samega planinskega doma in vrha je takšna, ki kar kliče potem, da raziskujemo. Ne?
1: Ja, seveda, Boč je risana planina, gre za osamljen kras in zato Boč premore nekatere atrakcije, ki jih teda druge planine, ki so v karavankah, ne ponujajo. In danes, ko to gre za kraški svet in mi smo pred 2 leti stopili v projekt pod okriljem Smartisa in smo dejansko razvili nek način aktivnosti in zamenitosti, ki so na Boču. In vse to lahko si naši gostje in drugi tudi lahko pri naši spletni strani, kjer je tudi dejansko virtualni zemljevid. Dali smo v ponudbo v teh dveh tudi nekaj izraževalnih delavnic in tudi dejansko drugih zanimivih dogodkov na to tematiko. Poleg tega smo še pa za naše najmlajše izdali novo pravljico z Majček Čob gre na Boč, ki pa dejansko ponuja eno zelo lepo v otroškem smislu zgodbo o vseh teh kraških znamenitostih in drugih, ki jih Boč tudi ponuja z okolico. In to je danes zelo naša pika na i in smo na njo zelo ponosni.
0: Verjamem, da tako zelo ponosni, kot ste ponosni tudi na kulinariko pri vas, a ne?
1: Še vedno so naši aduti, domača gobova juha, ajdoviš ganci od svirke, potem skutini štrukli, jabočni zavitek, goveji golaš, ki vse to pripravljamo brez grama moke in potem vse druge domače specialitete. Tako da ki jih pač pripravljamo v bistvu po sezonskem pogledu, ne?
0: Ja, torej lačni in ženi nikakor z Boča ne bomo odšli. Oliver, za konec samo še povabilo vsem, zakaj v teh poletnih dneh obiskati Boč?
1: Glejte, Boč je dostopen za vse. Lahko pridete peš, lahko pridete s kolesom, lahko tudi z avtomobilom, a ponavadi je nekje 3-4 stopinje hladneje kot v dolini, srede naprej do nedelje, vedno ljudno vabljeni in če lahko tako zaključim, kot je naš slogan, Boč je naš, in dobrodošli.
0: Hvala za klepet, vse dobro in ja, naj vse poti vodijo na Boč.
1: Katja, hvala.
0: Ja, malenkost. Radio mojega srca. Boč je naš brek, ne radi rečemo in tudi majce imajo narejene na Boču, tako, jeste ono, Boč je naš brek. V glavnem obiščite ta brek ali pa kateregakoli drugega, najlepše je zgodaj zjutraj ali pa potem popovdne, ko ni prevroče, tako da, ja, ampak še nekaj, če greste, ne, pravilna obutev, pravilna oblačila je treba imeti seboj, skratka, ne kar neki, ne, na pamet, turistično, ampak treba je biti pozoren.

0: Alpha Will in Back in Japan na Štajerskem valu. 13.51, evo, v tem trenutku se je obrnilo. Je na uri, Katja, sem bila to dopoldne z vami. Zdaj prihaja Silvester, da boste ta mali petek, ne, v popoldnevu v njegovi družbi. Imajte se lepo, se slišimo jutri.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Je razstavljena tudi knjižica za koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč, končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vožnja je bila zanimiva, mopedi so zdržale, kateri moped je danes zdržal, če bo en čas letel pa šel.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
1: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
9: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: spread love.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Slovenija je po porabi alkohola na prebivalca v samem svetovnem vrhu, smrtnost pa med najvišjimi v Evropi. Kot družba smo do alkohola preveč tolerantni, kar slabo vpliva tudi na otroke. Zato na Ministrstvu za zdravje skupaj s partnerji izvajajo program Veš, kaj piješ. Z njim ozaveščajo prebivalce glede sestave alkoholnih pijač in njihove škodljive uporabe. V okviru programa so izvedli tržni pregled okoli 30 brezalkoholnih radlerjev, pravi Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4: So spodbudno ugotovili, da od pregledanih radlerjev nobeden ni presegal te zakonsko dovoljene meje oziroma celo nobeden ni imel alkohola. Z tega vidika so za odraslo populacijo lahko te pijače manj tvegana izbira.
3: Kljub temu pa pitje brezalkoholnih piv odsvetujejo otrokom in mladostnikom. Ob tem opozarjajo, da takšne pijače vsebujejo tudi veliko sladkorja. V Celju nadaljujemo. Na območju nekdanje drevesnice v Medlogu bo kmalo zaživel drevesni park. Za ureditev območja je celjska občina prejela 680 tisoč evrov evropskih sredstev. Z ureditvijo območja bo Celje dobilo novi javni prostor za rekreacijo, izobraževanje in druženje. Župan Matija Kovač.
5: Bomo dobili igrišče, prostore za skupnostno vrtnarjenje, predvsem pa celoto uredili v parkovno površino kot del zelenega javno dostopnega sistema mesta.
3: Posebno pozornost bodo namenili zasaditvam dreves in grmovnic, ki bodo ohranjali značaj prostora in spominjali na bogato vrtnarsko tradicijo mesta. Še vest iz obale. Zaradi razlitja goriva je kopanje na glavni portoroški plaži do nadaljnega prepovedano. Madež se zaradi vetra širi proti obali, zato odsvetujejo vstop v morje na območju od pasje plaže do plaže Riviera. Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev onesnaženja, obiskovalce pa pozivajo, da upoštevajo navodila reševalcev in opozorilne zastave.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
7: Hvala Snežka. Smo pri vremenu, jasno in sončno popoldne imamo, no v hribih pa bo možno še kakšna ploha ali pa nevihta, 27 stopinj pa beležimo. Jutri bo pretežno jasen dan, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč. No najvišje temperature pa bodo od 30 pa celo do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in pa nevihtami in pa nekoliko hladneje bo.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Poročate o prometni nesreči, ki se je zgodila na štajerski avtocesti, zaradi tega je zaprt vozni pas pri počivališču, tepanje proti Ljubljani. Zastoj je še med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovari proti Mariboru in med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Za vse posebnosti, če jih opazite, pa smo tukaj za vas.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester. Štajerski val.
7: Dobar dan vsem skupaj, točno 4 čez 2, mali petek je tu, četrtko popoldne, ko vas bom Silvestre pospremil iz službe, recimo, po opravkih bom z vami v avtu, mogoče na bazenu, na domači terasi, skratka, samo odlično poletno super muziko.

0: Ja, zlata 80-ta, električni orgazam, baby, ti nisi to. No, če ste plesali na to pesem v svoji mladosti, potem jih imate tam nekaj čez 50, a ne? Najboljša leta. Gre pa za izvorno pesem skupine The Rolling Stones. Out of Time. Nisi tu. Poslušamo še eno tako poletno morsko. Hit tedna, Il Divi, ki bodo z nami v petek, jutri, v petku. Gremo na morje!
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Za lepoto vse dni.
2: Aparati za osebno nego Iskra.
3: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
6: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Legende ABBA vedno pašejo ko Atina, ko Atina mami. Minutka in pol čez pol tri, hvala, ker se z nami tole popoldne na Štajerskem valu. Čas pa je za slovensko muziko Tako za dušo. Komariseno zgodbo v zadi od skupine Il Divji, Morje mi, hit tega tedna. Il Divji bodo z nami tudi jutri v V5, ko se že veselimo, da jih pogostimo pa da kakšno rečemo. Je pa zanimivo, kako je Žiga zapel takoj po festivalu Melodijo morja in sonca s to zmagovalno pesem.
1: Morje mi je to podarilo, da živim se valovom pustim. Kar mi je dano, je zame darilo, samo da se s tabo zbudim.
2: Še več pa v enem od VIP petkov na Štajerskem valu.
0: Ja, tako, na Štajerskem valu jutri v VIP petku. Zdaj pa, torej ta zmagovalna pesem ljudstva, če lahko tako rečem, in hit tedna Morje mi, Il Divji.
3: Hit tedna, radi imamo

0: Sad Song in Elton John v paketu odlične muzike tole popoldne na Štajerskem valu, vrtim vam jo Silvester. Tisti, ki končate službo ob treh, že verjetno gledate malo na vekrcev, ne, kdaj bo fertik. Oh, še malo. Sploh, če greste recimo že jutra preko vikenda na morje, toliko teže potem dočakati ta moment. Jaz predlagam, da greste malo slike si pogledati tam, ko greste dopustovati in na nek način se boste približali samemu dopustu, pa bo vse skupaj malo lažje, no. Tak ena svet. Čez 12 minut o polni uri ob treh, sveže novice, da bomo na tekočem.
1: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Spoštovani, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
7: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, točno tri na naši vekerci in to je čas na Štajerskem valu za mikrofon. Mislim, da mikrofon prevzame Snežana Prebil, čas torej za novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica je dobila novo vodstvo. Prihodnja štiri leta jo bo vodila podjetnica Mojca Janežič, ki želi izkušnje iz podjetništva in izobraževanja prenesti v delo zbornice.
4: Si želimo predvsem sodelovanja in povezovanja z lokalnimi skupnostmi. Tudi pri sooblikovanju podpornega okolja za malo gospodarstvo, za spodbujanje razvoja, za krepitev ugleda obrtniških poklicev.
3: Ob tem si želi tesnejšega sodelovanja s šolami, predvsem pri predstavitvi obrtniških poklicev mladim, da se bodo lažje odločali za nje.
4: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo namreč pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, se poklicno razvijajo.
3: Med načrti je tudi posodobitev spletne strani, ki bo članom omogočala lažji dostop do informacij, prebivalcem pa enostavnejše iskanje obrtnikov in podjetnikov. V Celju so odprli centralni dokumentacijsko-digitalizacijski center, ki bo za vsa slovenska sodišča digitaliziral papirne vloge. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je ob tem poudaril, da gre za pomemben korak pri posodobitvi pravosodja. Se bo center razbremenil zaposlene, izboljšal dostop do podatkov in povečal varnost dokumentacije. Do konca leta naj bi v projekt vključili vsa sodišča v Sloveniji. Ta letno prejme okoli 2 milijona fizičnih dokumentov. Na kmetijskem ministrstvu medtem upravljajo temeljito analizo proračuna in iščejo rešitve za primankljaj sredstev. Minister Janez Cigler Kralj je povedal, da med drugim primankuje denarja za sofinanciranje zavarovalnih premij in podporo vinogradništvu. Napovedal je tudi forenzični pregled porabe denarja ter odgovornost, če bodo ugotovljene nepravilnosti.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Snežka, mi pa smo že pri vremenu, jasno in sončno popoldne imamo, v hribih je možna kakšna ploha oziroma nevihta, imamo pa 27 stopin. Če gremo malo na morje, v Portorožu je 31 stopin, morje pa ima 28, precej toplo pa soparno, če se hočeš osvežiti, ampak če hočete pravo svežino, morate pa recimo iti v Bohinj, tam je 26 stopin, jezero pa svežih, hladnih 23. Toliko o teh koncih. Jutri pri nas bo pretežno jasen dan, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljuje tudi v noč. Zjutraj od 15 pa do 22, potem čez dan pa od 30 pa do 35 stopinj.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Če ste na poti previdno, zastoj je med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Za vse posebnosti pa smo tukaj na brezplačni.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan vsem skupaj, varno pot domov, če ste končali službo, točno 4 čez 3, z veseljem naznanjam, da bom tole popodne potalo dve vstopnici za termalni park Aqua Luna. Kako doživetje? Ne predaleč od radija,

0: Roxette in Wish I Could Fly. Ena taka padalska. Pozdravljam vse člane kluba Lindt-Wercentior. 10 minut je ostalo do 3:30. Vsi tisti, ki ste sodelovali ali pa še v naši nagradni igri za vstopnice termalnega parka Aqua Luna, bote z mano čez par minut, potalam dve karti.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si. Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Stara domna voda je. Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
2: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepihu in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: To je popoldne na Štajerskem valu, sama super muzika. Vmes vas tudi opozarjamo, obveščamo, kaj je dogaja na poti. Nekaj gneče seveda na avtocesti smer Maribor, že pred prvim tunelom. Zdaj pa gremo k najboljšemu delu, to pa je, ko kakšno stvar potalamo, sploh v teh vročih poletnih dneh, ne boljšega, ko iti se nekam osvežiti. A je tako? Sploh, če grejo zraven prijatelji, familija, otročki, ko jih gledaš, kako oni uživajo, skačejo, norijo, pa to ti srček zaigra. V naši nagradni igri, totalno toboganijalno poletje v termalnem parku Aqualuna, smo vas vprašali, koga bi vi vzeli sabo? Hvala vsem za vsa vaša sporočila, ampak danes bo nekdo zmagal, ampak to igrico si bomo večkrat šli, tako da nič narobe, če danes niste zraven, imate možnost, da boste naslednjič. Z nami pa je srečnica Tina, ki bi zraven, ali pa bo zraven vzela Aleša, se pravi partnerja, moža, in tri punčke. Najstarejša bo ravno dopolnila 7 let in bi jo rada peljala na izlet oziroma na bazensko dogodivščino. Tina, to bo nepozabno, jaz sem bil par let nazaj s svojim sinom. Kobra je zakon, še vedno, če si upa. Skratka, res najde za sebe košček oaze, osvežitve, miru, skratka, veliko zabave želim. Pa še enkrat čestitke, dve karti so vaši.
1: Štajerski val
2: in moje poletje.

0: Mareja, zdaj pa greš tole popoldne na Štajerskem valu. Ja, starši kar težko sprejmemo dejstvo, da otročki tako hitro zrastejo in potem grejo po svoje. Imeli bi jih še kar zraven, ampak narava je taka, da je prav, da grejo pa da najdejo svojo pot, mi pa to tako težko sprejmemo. Bi jih imeli kar zraven, pa bi jih še ujičkali, pa težko je to razumeti. Razumemo vsi tisti, ki smo starši, a ne? 12 minut je manjka do 4, da bomo resni, opolni uri paket svežih novic.
1: Sezonske razprodaje v Vitapurju spopusti do kar 60%.
2: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
1: Vitapur.si.
3: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji. Hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
6: Rogaške novice ta teden.
4: V Rogatcu zaključili rokodelski teden.
6: To, kar me zanima. Rogaške novice.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: To je popoldne na Štajerskem valu, točno 4 ura, čas, da mikrofon prevzame Snežana Prebil, čas torej za novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Glavna cesta med Socko in Vitanjem je že od februarja zaprta, saj jo celovito prenavljajo. Vitanjski župan Andraž Pogorevc razlaga.
4: Cesta je v domeni države, izjemno smo veseli, da nam je država prisluhnila. Rekonstrukcija dolžini 1,3 km bo po zagotovilih izvajalcev končana nekje do septembra in verjamem, da smo pa septembru, oktobru veselili te, bom rekel, prepotrebne pridobitve za občino Vitanje.
3: Nove bo okoli 1,3 km ceste. Do konca del je obvoz po državnih cestah na relaciji Vitanje Stranice Ivenca Nova Cerkev Socka. Nadaljujemo v Celju. Na mestni tržnici, ki upravlja družba Simbio, se v zadnjem obdobju soočajo z vandalizmom, ki ga izvajajo posamezniki in skupine. Ti se v popoldanskem in večernem času zadržujejo na območju tržnice ter za seboj puščajo veliko škode in nereda. Vsak dan zaposleni v prihodu odstranjujejo večje količine odpadkov, čistijo površine zaradi uriniranja ter odpravljajo posledice vandalizma. V zadnjem obdobju so ravnanja vandalov ogrozila tudi varnost, zato so na Simbio o dogajanju obvestili policijsko upravo Celje. Prebivalce pa prosijo, da vse primere vandalizma prijavijo policiji oziroma obvestijo upravljavca tržnice. Še k politiki. Vlada je sprejela izhodišča za popravek letošnjega državnega proračuna. Zaradi višjih izdatkov za obrambo in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje bodo proračunski odhodki znašali 18,4 milijarde evrov, kar je približno 700 milijonov več od veljavnega proračuna. Na finančnem ministrstvu opozarjajo, da so se proračunske obveznosti povečale in da Slovenija letos odstopa od fiskalnih zavez Evropske unije. Zato bodo ministrstva pripravila ukrepe za doseganje fiskalnih ciljev. Vlada je določila tudi proračunski okvir za prihodnji dve leti. Leta 2027 so odhodki načrtovani pri 18,4 milijarde, leta 2028 pa pri dobrih 19 milijardah evrov.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Snežka bo z vami čez eno uro v novih novicah, jaz pa sem že pri vremenu, lepo sončno popoldne, imamo ni prevroče, 27 stopinj kaže na termometru, čudovito. Jutri bo pretežno jasen dan, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajune nevihte, ki se lahko potem nadaljujejo še v noč. Zjutraj bomo namerili od 15 pa do 22, potem čez dan pa od 30 pa celo do vročih 35. No, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajunimi padavinami in pa nevihtami, pa nekoliko se bo ohladilo.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še na ceste pogledam, zastoje na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovari proti Mariboru, občasno zapirajo predor zaradi varnosti, zastoje pa je še v kontrasmeri proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan vsem skupaj.
1: In Silvester. Štajerski
0: val. Točno 4:04, nacionalni dan češen je danes. Ja, češnje so dobre direkt iz drevesa, ne? Še bolj pa so dobre, če so narabutane. Ko smo bili še mali pizduni, smo jih najraje jedli pri tistih, ki so se najbolj jezili na nas, pa nas tudi preganjali.

0: Faraoni, Slavko Ivančiš na mikrofonu, ne bom pozabil na stare čase, tule popovdne na Štajerskem valu. Danes je še poseben dan, poleg češen je danes še en tak zelo pomemben dan, glede ene zelenjave, tako da ne bomo pozabili na stare čase, nasprotno se spomnimo več v nadaljevanju čez nekaj minut.
1: Za čist in bleščeč dom.
2: Aparati za čiščenje Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
6: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

ですよね。

0: LP in Lost on You, tole popovdne na Štajerskem valu. Danes smo 16. in danes je en tak prav poseben dan. Ja, dan sveže spinače danes, nočna mora za nekatere otročke. Redki smo bili, ne, da smo jo radi jedli. Jaz osebno nobenega ne poznam, tudi mojih otrok ne. In tudi risanke o Popaju niso pomagale, ko je rekla mami, le jej spinačo, sinko, boš močen ko Popaj. Ja, nič od tega. Ko enkrat poskusiš kot otrok sladko, kot je recimo kakšen čokolešnik, zdaj Nutella, včasih recimo viki krema in podobno, ni variante potem za spinačo, brokoli, ohrod, zelje, jok in stok.
1: In najboljši hiti.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Dobro dan vsem skupaj, družba Štajerskega vala. Dobrih 10 minut je ostalo do 5. Poleg super muzike skrbimo, da ste na poti kolikor toliko varni. Seveda morate sami poskrbiti za varnost, mi pa vam sproti poročamo, kaj je dogaja. Da ne boste prehitri, v Arji vasi pri mekarni, pravzaprav pri mostu, vas čaka radar. Če je še kaj posebnega, pa seveda srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 0801-2121. Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
2: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
1: Vitapur.si.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan vsem skupaj, točno 5 je ura. In to je čas za novice, z vami bo Snežana Prebil.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Slovenija je po porabi alkohola na prebivalca v samem svetovnem vrhu, smrtnost pa med najvišjimi v Evropi. Kot družba smo do alkohola preveč tolerantni, kar slabo vpliva tudi na otroke. Zato na Ministrstvu za zdravje skupaj s partnerji izvajajo program Veš, kaj piješ. Z njim ozaveščajo prebivalce glede sestave alkoholnih pijač in njihove škodljive uporabe. V okviru programa so izvedli tržni pregled okoli 30 brezalkoholnih radlerjev, pravi Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4: So spodbudno ugotovili, da od pregledanih radlerjev nobeden ni presegal te zakonsko dovoljene meje oziroma celo nobeden ni imel alkohola. Z tega vidika so za odraslo populacijo lahko te pijače manj tvegana izbira.
3: Kljub temu pa pitje brezalkoholnih piv odsvetujejo otrokom in mladostnikom.
4: S temi pijačami, ki so po izgledu, po okusu zelo podobne oziroma posnemajo alkoholne pijače, spet nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus, že zelo zgodaj jih v ta sam način, ritual pitja uvajamo in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
3: Ob tem je treba upozoriti, da takšne pijače vsebujejo tudi veliko sladkorja. Zdaj po novosti iz Šentjurja. Tamkajšnja knjižnica je namestila paketnike za prevzem gradiva. Tako je mogoče knjige prevzeti tudi izven delovnega časa knjižnice. Gradivo je treba rezervirati, nato vas čaka v paketniku, ki ga odprete s kodo na mobilnem telefonu. Vsa navodila dobite prek SMS sporočila. Paketnik je na objektu knjižnice v bližini vhoda v nekdanjo pošto. Še vesti z obale? Glavna portoroška plaža je zaradi razlitja goriva zaprta za kopanje. Zaradi vetra se onesnaženje širi proti obali, zato občina do nadaljnega odsvetuje vstop v morje na celotnem območju portoroške plaže. Na terenu so pristojne službe, ki odpravljajo posledice. Javnost pa bodo v nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi sproti obveščali.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Ja, zunaj je prijetno, sončno, ne prevroče, 27 stopinje, a jutri bo pretežno jasen dan, popoldne zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki pa se lahko potem nadaljuje še v noč. Zjutraj namerimo od 15 pa do 22 stopinj, najvišje dnevne pa bodo celo do 35. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in pa nevihtami, pa tudi malo se bo ohladilo.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na cestah je kar pestro, previdno v Arji vasi pri Mlekarni, pri mostu vas čaka radar. Na Šentviški ravnini se je zgodila prometna nesreča in je promet na tem delu oviran. No, zaradi ovire je na štajerski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanjem proti Ljubljani. Je pa še vedno zastoj tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zapira tudi predor zaradi varnosti. Če vas moti karkoli na vaši poti, pa povejte samo ostalim na brezplačno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba.
1: In Silvester.
0: In sama super muzika v nadaljevanju. 4 čez 5 je. No, v nedeljo praznujemo svetovni dan sladoleda. Več kot 60 podjetij v Sloveniji proizvaja sladoled, potem vemo, da je to res biznis. Ampak pustimo dek šeft, namigujem, evo vašo najdražje otročke, kolege, ne vem, pa greste mogoče na sladoled. Čeprav ni danes svetovni dan sladoleda, vseeno, veliko užitkov.

0: trenutek slovesa.
1: Zavedno se je poslavil dragi oče, deda in stric, magister Anton Tepeš, z ulice 14. divizije 4, Rogaška Slatina. Zavedno se je poslavil dragi oče, deda in stric, magister Anton Tepeš, z ulice 14. divizije 4, Rogaška Slatina. Od njega se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini. Žara bo v poslovilni vežici na dan pogreba od 11. Svojci cvetje in sveče s hvaležnostjo odklanjajo. V 73. letu jih je zavedno zapustil dragi oče, dedi, brat in stric Ivan Žogan iz Srževice 9 Ponikva. V 73. letu jih je zavedno zapustil dragi oče, dedi, brat in stric Ivan Žogan iz Srževice 9 Ponikva. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču Ponikva. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. V 55. letu jih je zavedno zapustil dragi brat in stric Davorin Kolar iz Pristave pri Mestinju 6. V 55. letu jih je zavedno zapustil dragi brat in stric Davorin Kolar iz Pristave pri Mestinju 6. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču Kristanvrh. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. V 87. letu jih je zavedno zapustila draga mama, babica in prababica Jerica Kukovič iz ulice Skladateljev Ipavcev 20 Šentjur. V 87. letu jih je zavedno zapustila draga mama, babica in prababica Jerica Kukovič iz ulice Skladateljev Ipavcev 20 Šentjur. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Šentjur. Maša bo ob 17. uri. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. V 89. letu se je poslovila draga mama in oma Ema Čokl iz Jerčina 17 Pristava pri Mestinju. V 89. letu se je poslovila draga mama in oma Ema Čokl iz Jerčina 17 Pristava pri Mestinju. Pogreb bo v soboto ob 15. na pokopališču Sveta Ema. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Legende, Queen je tole popovne z nami. Še kakaj bolj na poskok. Bolj močno, bolj hudo, Julie Daniel. Kmalo celoti za dobre razpoloženje. Pa Cukero, Bajla.
1: Bajla morena. Sotto questa luna piena.
0: Po unikatnih pet z Davorjem tudi v nadaljevanju. Hvala, ker ste z nami.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Rogaške novice ta teden.
6: V Rogat so zaključili rokodelski teden.
7: To, kar me zanima, Rogaške novice.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Legende ABBA, gimi, gimi, gimi tole popovdne. Previdno vsem tistim, ki ste za volanom na Šentviški ravnini, se je pred kratkim zgodila prometna nesreča, več vozil pa je udeleženi. Skratka, dajte paziti na tem delu, pravzaprav vse posod, kjerkoli ste. Zdaj je pa čas za unikatnih pet. Gre za tak miks znanih osebnosti, med katerimi je tudi Natalija Verboten, ki jo potem tudi slišimo še v pesmi Amore mio.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Damjan, če bi moral en teden delati v poklicu, ki nima nobene veze z glasbo in show biznisom, kaj bi izbral?
4: To bi bilo pa kar težko, glede na to, da noč ne znam, bi mogoče bil pilot.
3: In mene na tem avionu zagotovo ne bi bilo.
4: Zagotovo ne.
3: Adija, tvoja glasba je vedno polna optimizma, ampak priznaj, katera stvar te v življenju najbolj spravi ob živce?
5: Čredništvo bi rekel. To pomeni, da ljudje na žalost ne radi razbišajo svojo glavo in se zelo hitro pustijo zmanipulirati. Čeprav jaz vedno znova poudarjam, da je sreča odvisna od našega dojemanja stvari, se prav mi sami krojimo svojo lastno srečo.
3: Vid, če bi bil stand-up prepovedan, kaj bi bil tvoj rezervni poklic?
6: Mater, a je turistični vodič tudi prepovedan?
3: Ni.
6: Ni, ok, to.
3: Ok, in zakaj glih turistični vodič, a si kdaj to delo opravljal?
6: Ja, mislim, gledal sem jih, kako to delajo in si mi je zdel dosti lahko.
3: Natalija, če bi na koncertu na mesto mikrofona v roke pomotoma dobila predmet iz kuhinje, s katerim bi si najbolj samozavestno pomagala pri petju?
7: Seveda kuhle, metlice, vse te stvari, kar pridno uporabljam vsak dan, tako da sploh ne bi bil problem.
3: Dominik, kaj bi recimo Kozarič kot najstnik rekel Dominiku Kozariču danes? Bi si ploskal ali bi ga mal kregal?
8: Verjetno bi se pa izkregal. Boljše vprašanje bi bilo, kaj bi rekel Dominik Kozarič danes, če bi srečal samega tebe kot najstnika.
3: Pa dajmo reči tako, evo.
8: Bi se tudi tako skregal.
3: Zakaj?
8: Ja, zato, ker bi rekel, ej, p***si za bit. Pardon.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: What's Love Got To Do With It in legendarna, odlična, super Tina Turner tole popovdne z nami na mali petek na Štajerskem valu. Previdno, če se za volanom, nazadnje smo poročali o prometni nesreči, ki se je zgodila na Šentviški ravnini. Baj je nekaj vozil bil udeleženih, upam, da je tam stanje kaj bolj že tekoče, sicer pa za vsak primer, kjerkoli ste, varno in srečno pot, nič 80-21-21, če vas zmoti še kaj.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si. Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Stara Dona Vanda je. Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
2: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
5: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tjaž Marinič z Pragerskega. 80 let lovske družine Šmartno na Pohorju. Kdo je nova predsednica obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica, tradicionalna košnja turističnega društva Kebel in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, čas bo za pozno kosilo oziroma za večerjo, ne za zajtrka, ne? Nekaj sekund je ostalo do šestih, čas, da bo z vami Snežana Prebil, čas torej za novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Glavna cesta med Sotsko in Vitanjem je že od februarja zaprta, saj jo celovito prenavljajo. Vitanjski župan Andraž Pogorevc razlaga.
4: Cesta je v domeni države, izjemno smo veseli, da nam je država prisluhnila. Rekonstrukcija dolžini 1,3 km bo po zagotovilih izvajalcev končana nekje do septembra in verjamem, da smo po septembru, oktobru veselili te, bom rekel, prepotrebne pridobitve za občino Vitanje.
3: Nove bo okoli 1,3 km ceste. Do konca deli obvoz po državnih cestah na relaciji Vitanje stranice Ivenca Nova Cerkev Sotska. V Celju nadaljujemo. Na območju nekdanje drevesnice v Medlogu bo kmalo zaživel drevesni park. Za ureditev območja je celjska občina prejela 680 tisoč evrov evropskih sredstev. Z ureditvijo območja bo Celje dobilo novi javni prostor za rekreacijo, izobraževanje in druženje. Župan Matija Kovač.
5: Bomo dobili igrišče, prostore za skupnostno vrtnarjenje, predvsem pa celoto uredili v parkovno površino kot del zelenega javno dostopnega sistema mesta.
3: Posebno pozornost bodo namenili zasaditvam dreves in grmovnic, ki bodo ohranjali značaj prostora in spominjali na bogato vrtnarsko tradicijo mesta. Še k politiki. Vlada je potrdila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcije in organiziranega kriminala, imenovanega SKOK. Predlog predvideva več specializiranih tožilcev, ustanovitev specializiranega sodišča za najzahtevnejše primere ter tesnejše sodelovanje med tožilstvom in policijo. Cilj zakona je učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predlog zdaj čaka obravnava v državnem zboru. Toliko v novicah, kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju dneva, preverja Silvester.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Snežka. Poglejmo torej vreme. Lepo popoldne imamo in pa prijetnih 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vsaj na začetku dneva. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem bolj v severnem koncu Slovenije krajevne nevihte, ki se potem lahko nadaljujejo še v noč. Zjutraj namerimo od 15 pa do 22, potem čez dan pa od 30 pa do toplih vročih 35. Za soboto pa je napovedano, da bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in pa nevihtami pa še malo se bo ohladilo.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Previdno poročali smo že, da se je na Šentviški ravnini zgodila prometna nesreča, previdno torej na tem delu. Okvara vozila je na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi še med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno in srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
0: Točno 3:06, to je bilo še eno popoldne na mali petek, jutri bo čisto to prav petek, ne zamoriti našega druženja zjutraj v petku Il Divi, tako da vse bomo imeli fajn, seveda skupaj z vami. Silvestre vam želim lep preostanek dneva, lep večer, srečno!

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v minutah za kulturo na Štajerskem valu. Poletje običajno povezujemo z dopustom, kopanjem in brezskrbnimi počitnicami, a poletje je lahko tudi odličen čas za knjige. V knjižnici pri Miško Knjižko v Celju tudi letos pripravljajo pester program za naše najmlajše in z menoj v tem trenutku je tudi Ida Kreča. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Verjamem, da ko govorimo o poletju, ne, marsikdo pomisli, da imajo knjižnice nekoliko mirnejši tempo, pri vas pa je očitno ravno obratno. Ne? Kaj pripravljate za naše najmlajše?
2: Ob sredah dopoldne vabimo otroke od 5. do nekje 12. leta starosti, da pridejo, da kaj preberemo, kaj povemo, tudi kaj poustvarjamo. Povežemo knjigo s filmom, pogledamo kakšen film, skratka, rešujemo kakšne uganke. Želimo pač, da bi to branje v knjižnici med poletjem bilo, ali pa da bi privabili z neko idejo, da je lahko branje tudi zabavno, da ni nikakor povezano vedno samo s tistimi nekimi šolskimi obveznostmi in da seveda si lahko otroci tudi vedno tudi samostojno zbirajo, kaj bodo brali, koliko časa bodo brali in zato torej temu so namenjene vse te dejavnosti. To je, kot sem že rekla, imamo ob sredah dopoldne. Stremimo k temu, da bi otroci prišli v knjižnico, da bi dojemali knjižnico kot en tak sproščujoč prostor, kjer se lahko tudi

0: zelo dobro zabavajo med počitnicami.
1: Veliko zanimanja vsako leto pritegne tudi bralna nagradna igra Moja izbira je branje. Kako sodelujejo otroci in kaj je namen tega izziva?
0: Mi smo pripravili otrokom oziroma jim ponujamo 25 različnih načinov, kako brati, kje brati, kdaj brati, ali recimo, ne vem, brati v pidžami, ali ob kozarcu hladne pijače, svetilko, v kopalkah in tako naprej. Imamo tako lepo zloženko, kjer otroci označijo različne aktivnosti in potem seveda to vrnejo v knjižnico in vsak, ki prinese ta izpolnjen zavihek, dobi tudi nagrado in pa seveda vsi, ki takole lepo berejo med počitnicami, pridejo potem s temi zavihki v nagradno žrebanje, ki ga bomo tudi letos pripravili v mesecu septembru, na soboto 19. septembra in bomo izžrebali glavno nagrado, ki bo tudi letos kolo.
1: No, verjamem, da imate tudi knjižničarji kakšen knjižni namik skrit v rokavu. Katere knjige, katere zvrsti recimo letos najbolj navdušujejo mlade bralce, po čem največkrat posežajo?
0: Ne moremo mimo fantastike, a ne? Še vedno recimo Harry Potter se še vedno bere, potem pa tudi mogoče za nekoliko starejše so tukaj razne serije, Brazgotinasti kralj, pa Senca kosti, pa Vranja šesterica. Recimo potem kriminalke, detektivke, zdaj mogoče tam nekje v 9. leta naprej izredno popularna serija Orientacisti, to je naša avtorica Nina Mauhrovat, pa potem recimo za malo starejše kriminalka Erik Vogler in različni naslovi, pa potem Pridna punca preiskuje umor in vsi naslovi iz te serije in seveda privabljajo najrazličnejše stare otroke in spodbujajo k branju res na tak igriv in zabaven način. No.
1: Ida, najlepša hvala za klepet in eno krasno ter dolgo poletje vam želimo tudi vsem v knjižnici pri Miško Knjižko, torej v osrednji knjižnici Celje.
0: Najlepša hvala.
1: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
2: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Vih Peter. Če letos še niste bili na morju, vas bomo tja odpeljali mi z glasbo.
1: Morje mi je to podarilo.
0: Tokrat v VIP petek prihajajo Il Divji s pravo poletno uspešnico Morje mi. Z novo pesmijo so se fantje uspešno predstavili na festivalu MMS, Melodije morja in sonca in postali zmagovalci občinstva v portoroškem auditoriju in telefonskega glasovanja. Kakšni so občutki po festivalu in kakšno poletje je pred njimi, pa slišite že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu malo po osmi. Skladbico Morje mi pa lahko ta teden poslušate tudi kot hit tedna na Štajerskem valu.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
3: Je razstavljena tudi knjižica z koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč, končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vožnja bila zanimiva, mopedi so zdržale, kateri moped je danes zdržal, če bo en čas letel pa šel.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
10: Mami, a gremo spet jakco na Tri kralje?

0: tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo!
1: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Rogaške novice ta teden.
6: V Rogat so zaključili rokodelski teden.
5: To, kar me zanima, Rogaške novice.
7: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Cafe.
1: Če letos še niste bili na morju, vas bomo tja odpeljali mi z glasbo.
2: Morje mi je to podarilo.
1: Tokrat v VIP petek prihajajo Il Divji s pravo poletno uspešnico Morje mi. Z novo pesmijo so se fantje uspešno predstavili na festivalu MMS, Melodije morja in sonca in postali zmagovalci občinstva v portoroškem auditoriju in telefonskega glasovanja. Kakšni so občutki po festivalu in kakšno poletje je pred njimi, pa slišite že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu malo po osmi. Skladbico Morje mi pa lahko ta teden poslušate tudi kot hit tedna na Štajerskem valu.
3: Hit tedna na Štajerskem valu.
1: Il Divji, morje mi.

vatnu u glaj. Pomešaj sivu i zlatnu, lagano

0: vidite. Če letos še niste bili na morju, vas bomo tja odpeljali mi z glasbo.
1: Morje mi je to podarilo.
0: Tokrat v VIP petek prihajajo Il Divji s pravo poletno uspešnico Morje mi. Z novo pesmijo so se fantje uspešno predstavili na festivalu MMS, Melodije morja in sonca in postali zmagovalci občinstva v portoroškem auditoriju in telefonskega glasovanja. Kakšni so občutki po festivalu in kakšno poletje je pred njimi, pa slišite že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu malo po osmi. Skladbico Morje mi pa lahko ta teden poslušate tudi kot hit tedna na Štajerskem valu. Pe

pop omlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: utemi.
1: Vip petek. Če letos še niste bili na morju, vas bomo tja odpeljali mi z glasbo.
2: Morje mi je to podarilo.
1: Tokrat v Vip petek prihajajo Il Divji s pravo poletno uspešnico Morje mi. Z novo pesmijo so se fantje uspešno predstavili na festivalu MMS, Melodije morja in sonca in postali zmagovalci občinstva v portoroškem auditoriju in telefonskega glasovanja. Kakšni so občutki po festivalu in kakšno poletje je pred njimi, pa slišite že ta petek v Vip petku na Štajerskem valu malo po osmi. Skladbico Morje mi pa lahko ta teden poslušate tudi kot hit tedna na Štajerskem valu.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Od noč red, z doma jaz zbežim, en soj babi, neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmi.